Riyay inta jan gire jan gattu ya baatin bo so pen imamay sanaleo so bayma ga baati bin tu jo Kata bati meri la gyer na konto tato da jiri sato Kalanda manna badne kum ya do